כל הקמפוס, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM.

כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

כל הקמפוס, 106 FM, אתם על פילטר עם רותם דויצ'ר, והשבוע בגרסת סט. שתהיה לכם מאזנה מצוינת, מאיתנו כל הקמפוס.

0: and superstitious.
1: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל, בכל ישראל.

כל הקמפוס 106 FM, זהו זה, הסתיים לו הפילטר להשבוע, בגרסת סט, בעריכתה של רותם דויצ'ר כמובן. שתהיה לכם מאזנה נעימה, מאיתנו כל הקמפוס.